Lami, sampun lami, lami, wangsul ya Allah. Dutan kawan utak kacator. Sampun lami abit makin kumata siwa pas wangsul paleman. Paleman kasogan.

Cengkang tawa ni Allah tining jenggun kejebor benyan sa tekeman lanceng segelan king yen sampun samnyo sinendel ler ka kopak cengkame ku bila boleh sentel bersantai tak pita kalau ben pak kopak tangkim kejebor.

Salah sidin tel ki patapor do sante la roi roi roto kepi al siko sabari ke jan ke je bergaruang was ma la yo sakwe sakwe santre enjeng do to Usmalayo sagwi santre, sagwi santre, enjeng duto ya Allah. Lek ini kan, pas pada buru santre dek kajeng Nabi, pas bengibah oleh nejenggul kebangun lo jeber, pas iya torah kindek ke Gusti Garuang.

Unten kali lansa wiji tining le oleh na santre jengung ke jebar bodo se oleh telo lambar bodo se le du lambar bodo le salambar king unten ango belko le